0: We ask this sport may always be a school of fraternity.
1: Просимо те, дабо шпорт видно шола братства и не неплоднега ривалства, простор сречања и не исклучавања, под миру и не насилја.
0: Not violence.